Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: să vă măsuz Sofia și Stefan.
1: Jesu, evo, tu su, žele vam dobro jutro. Krećemo lako. Ko?
2: Ko?
1: Pa Sofija i Stefan, nisi čula, ti još u stvari nisi...
2: Stigli smo, tu smo na vreme.
1: Mi smo krenuli da radimo, palili smo mikrofone i možemo da počnemo. Kaficu stavili... Tu je.
2: Jesi, iskuvao si kaficu jutro, da te pohvalimo ovako, tako da može onda uz prvu kaficu.
0: Prva jutarnja informacija.
1: E, a prva jutarnja informacija jeste neka novotarija. Šta se dešava na jugu Srbije?
2: E, dešava se to da smo dobili pokretnu apoteku, jel tako? Od pre nekoliko dana na jugu Srbije lekovi stižu, kažu sada, i do najudaljenijih sela. Radi se o projektu koji se odnosi isključivo na građane koje žive u selima, u ruralnim predelima, tako da oni više ne moraju da putuju do svoje prve apoteke, što je u nekim slučaju. Pa da, u nekim slučajima, pogotovo na jugu i na zapadu Srbije, je to da je ta prva apoteka od mesta u kome žive, pogotovo stariji ljudi, izuzetno daleko i za njih taj put predstavlja problem, tako da, eto, ovo je nešto što može da im baš pomogne.
1: Dobro, da, lepa inicijativa. Znači, pokretna apoteka kreće od danas, je li tako?
2: Da.
1: Od danas, da. Dobro. Što bi još mogla bude pokretno, čoče, ovo mi zanimljava sam. Jako Jozinović za početak na mjestu, molim, dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Budilnik.
1: E, vreme je za ono jedino i pravo buđenje, vreme za hit budilnik. Stefane, si spreman da
2: spreman sam, se spreman svi... sam. Mora samo naš drugar da se javi, nije se
1: javio. Aha, da čujemo ono čuveno najbolje dobro jutro. Dobro jutro, Đuro.
2: Malo mi je kao da se prehladio.
1: Malo je utihno.
2: Da, malo mi je nazalan je.
1: Ajde onda da razbudimo i Đuru.
2: Ajde.
1: Da vidimo o kojem to pesmu možete da razbudite, pa i našeg petla Đuru. Naš hit budilnik počinje sada, linije su otvorene. Viber broj 069-30-87-646.
2: Da, šta želite, koju pesmu želite da čujete ove srede, sredina radne nedelje, polako završamo avgust, završamo leto.
1: To mi teško kad kažeš.
2: Pa ja hoću da oblikujem u kom smeru da izaberu pesmu, razumeš?
1: Pa možda u smeru ljubavi, možda neko ima za nekoga da naruči pesmu.
2: Može ljubav, ili nešto masno, ili bivšoj nekoj poruči.
1: Bivšoj nek, to.
2: Poručite, to nam je hit.
1: Da, Stefan voli ako bivšoj ljubavi, Đura možda ipak preizabere onu sadašnju.
2: Da, ajde šta god, može neka romantika. 069-308-7646 na Viber. Koja je pesma zadužena za vaše buđenje ovog jutra?
1: A, evo Stefani, ja vas budimo jednom, može, našom muzičkom željom, ovo nama Đura ispunjava. Kaže, tebi treba ljubav.
2: Može, Moby Dick, ajde.

0: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.
2: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska. Za svaki mood, svaki look i za sve što hoću. Danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.

0: Bekamen.
1: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekamen.
2: Ili što kaže naš narod,
3: building, coloring, inspiring.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 24. do 30. avgusta. Sladoled 2000 ml. Tri ukusa i sladoled Lady. Samo 309,90. Suva slanina 1 kg. Samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Hit budilnik i dalje traje, pišete nam na 069-3087-646, ispunjavamo vaše muzičke želje. A šta kaže Stefane Radmila?
6: Evo, Rada kaže, dobro jutro, živeo kraj, Aleksandra Radović, molim vas za jednog Milana. Milane, crni Milane,
5: pa ništa.
6: Šta si uradio? Dobro, evo, živeo kraj.
5: Živeo kraj.
7: O tom, ko je kriv za sve,

0: hitovi za celu Srbiju.
1: Hit FM.
2: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a moje pesme možete slušati na Hit

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Bekament.
1: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

0: online на iska.rs. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Za sat ispred svih, 8 sati 4 minute, tačno vreme za...
4: Pitanje jutra.
5: Pitanje jutra.
3: Pitaj nas nešto pitamo. Evo ako, pošto, evo, 8 sati 5 minuta, ko je na poslu, a još nije krenulo onako jako udarnički, verovatno još scrolluje onaj telefon, društvene mreže, gleda.
6: Nemoj ti sad tako, odmah osuđuješ.
3: Ne suđujem ja ništa. Nego ti to radiš,
6: pa znaš.
3: Pa većinski ljudi čim ustanu, razumeš, uzmu da to sve pregledaju, gde imaju poruke, mailove, šta, kako, gde, šta.
6: Lajkove, komentare.
3: Da, gde su ostavljene vatrice, gde ovo, gde ono, razumeš, je li tako?
6: Yes.
3: I onda pitanje jutra može da glasi, da li smo zbog društvenih mreža manje ili više društveni i zašto?
6: Ozbiljna tema, ozbiljno pitanje, zahteva i vaše ozbiljne, neozbiljne odgovore, otvoreni smo za sve opcije. Dakle, pitanje jutra ovog jutra glasi, da li smo zbog društvenih mreža manje
3: društvene mreže,
6: ili
3: tako
6: više
3: da...
6: društveni? Da. I zašto? Pišite nam na 069-308-7646. Šta bi ti rekao, Stefane?
3: Ne znam, skoro sam video, pojavila se neka baš aplikacija koja tipa, ne znam, mislim da je to kod nas, spaja petoro nepoznatih ljudi. I odlučim, na primjer, gde će ići, u koji restoran, u koliko sati, i oni se kao upoznaju, ne znaju ko su, to su isto društvene mreže uradile, zapravo su ih spojile u realnom svetu. Ali većinski kao gledaš da ko ti je lajko, gledaš neku nerealnu stvarnost, gledaš ljude koji se slikaju sa, ne znam, jedu ono, jede mame, ne znam, photoshopirani su, face-upovani ovakvi, onakvi, kao nije to baš prava slika stvarnosti.
6: Nije ni malo prava slika stvarnosti, sjajna ta aplikacija, malo sam se uplašila kad si počela pričaš aplikacija, odeš s pet ljudi, ali nije za parove, znači nego za druženje je aplikacija, da. Tako da, eto, sjajno pitanje ovog jutra, da li smo zbog društvenih mreža manje ili više društveni i zašto, vidiš kako izbegavam ja da dam odgovor na ovo pitanje, ali ajde da kažem da mislim da smo manje društveni zbog društvenih mreža. Zašto? Pa zato što nam je lakše da se pravimo, da komuniciramo.
3: Ajde da vas čujemo na Viber 069-308-7646. Da li smo zbog društvenih mreža manje ili više društvenih i zašto? Ajmo život K2.

0: Питање јутра. Питање јутра. Је, лепо сте се расписали на ово питање јутра. Очигледно имате шта да кажете. Питање јутра гласило је: да ли смо због друштвених мрежа мање или више друштвени и зашто? Каже: добро јутро. Мислим да друштвене мреже нас не чине ни друштвеним, ни мање друштвеним. Вероватно зависи од тога колико и како их користимо. Мало мислим, више мислим да нас чине мање друштвеним. Поздрав. Добро, да. Слажемо се. Јас се каже: удаљили смо се због мрежа и када изађемо негде опет буљимо у телефон, зато сад Zato sad pravljenje zimnice ima da nas spoji opet. Bravo. Bravo. Ili ono lepo piće koje se peče. Pa,
1: a i dobro, to isto, i to mu priprema za zimu doći.
0: To isto, da. Radmila kaže: manje smo društveni. Čemu društvo kad je telefon u ruci? Žalosno kad postavim pitanje, većinom sam sama dam odgovor kada druga strana ne čuje. Da, predlog da se isključe sve mreže.
1: Pa možda zato Radan Milana ljute, pa žive pa, možda, kraj naručila možda, jutros. Možda.
0: Kako ti odmah raspetljavaš ljubavne drame. Evo ovo, na primjer, ovo sa druge strane poruka. Meni su mreže pomogle jer sam stidljiva uživo, kaže Jana. Lakše sam upoznala ljude preko interneta, pa se kasnije družila su njima. Tako da, eto, ima i to strano. Dobro. Nekome
1: nekome je pomoglo. Pa sigurno u nekoj zdravoj meri, ako bi koristili, onda bi bilo od pomoći. Društveni smo, kaže, pre sam ogovarala sa jednom komšinicom, a sad sa 40 ljudi u grupnom četu.
0: Da, sad ima i smajli, i lajkovi, i ovo, i ono, da.
1: A zapravo se najviše družimo sa ljudima tako što jedni drugima Šaljemo klipove. I ništa, nema poruka između, nema reakcije na klip koji ja pošaljem tebi, ti meni, ne samo... Samo razmena.
0: Komuniciramo klipovima, da. Danas ne pitaš čoveka kako je, pogledaš mu story i proceniš. Da. I proceniš kako je, da. Kako da je to realna slika stanosti. Dobro, šta piše još?
1: Dalje kaže: ja kažem više društveni, jer uvek imaš nekog da pitaš, pošalješ poruku, nađeš grupu ili ljude sa istim interesovanjima. Pa ja verujem da možemo da nađemo i ljude sa istim interesovanjima i ovako kada bi potražili, ali je mnogo lakše da to uradiš preko telefona.
0: Da sediš
1: nego
0: lepo.
1: Da malo pričaš s nekim pa da gledaš u oči nekoga. Neprijatno kad te gleda u oči
0: neko. Ajde, malo da se gledamo u oči. Ajde. Ako je vredilo, išta Ivana, dobro jutro.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E, danas promenljivo oblačno, kažu, duži sunčani intervali, nešto malo niža temperatura, bukvalno minimalno u odnosu na prethodne dane, je li tako?
2: Ali osjetit će se ta razlika.
1: Već se
2: osjeća od jutros ta razlika, mala, ali vredna maksimalno dnevna koja nas danas očekuje, jeste od 30 pa sve do 34 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: nema na čemu ćete reći vi, u stvari mi ćemo reći, o Bože, me sačuvaj, Sofija, molim te objasni.
1: Stefane, zbuni se Stefan uvek kad pričamo o ovim tips and tricksovima, što bi mladi rekli, ili ti ovim, kako da to kažemo, nekim olakšicama u svakodnevnom, da, praktični savjeti koji mogu da nam olakšaju život. Vi ćete nama reći hvala ako vam se svidi, ako probate, a mi ćemo vama, nema na čemu, ali zašto? Evo ovako, danas na meniju jedan live hack za selidbu ili ti može i za nabavku.
0: Dobro.
1: Ili pogotovo će vam ovo značiti ako imate automatska vrata, ona vrata koja se automatski zaključavaju, ne pitajte me kako znam. Dakle, ovako, uzmete na kvaku i stavite gumicu za kosu.
0: Dobro.
1: I stavite i s druge strane kvake, razumeš, kao oko vrata na kvaku sa spoljašnje strane.
0: Da zategnem s jedne i s druge strane
1: da.
0: Kvake, dobro.
1: I onda ne mogu da ti se zatvore vrata u potpunosti.
0: Šta ako pukne?
1: Neće pući, uzmeš jaču gumicu.
0: Dobro.
1: Ako pukne. Odmah crno, znači čaša vode mora ti bude polupuna, uvek objašnjavala sam ti.
0: Jasno
1: to. Znači gumica, gumica ti spreči da se čuje ono klik na vratima, onda ne moraš da kvaku pritisneš i kad su ti pune ruke, seliš se ili ideš iz marketa, ti samo leđima onako malo poguraš vrata, ili ako imaš automatska, onda ne moraš da čekaš i spavaš na hodniku da ti neko donese rezervni ključ.
0: Apsolutno, kao što sam ja inače i radio. Da. Probajte, ukoliko vam uspe, recite hvala, Sofija će vama.
2: Nema na čemu. Nema na čemu.

0: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
1: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mjesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
5: Kemo Impex. Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
6: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
7: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Uvek u napadu, pratili smo i tenis, naslov kaže Đoković i Sabalenka su onako dobro zabavljali, pa ispali na startu mix dubla US Opena, tako? Ali dobro su se zabavljali, super.
2: Jesu, dobro su se zabavljali, videla sam na njenom TikToku snimak gde je snimala sebe i onda napisala me and my, ja mislim twin sister ili sestra bliznakinja, i onda je okrenula na Đokovića kameru.
1: Da, oni se kao druže privatno.
2: Da, oni su drugari, ali eto, nisu uspeli da pobede ovog puta.
1: Izgubili su, da, na startu takmičenja Čehinje Katarine Sinijakove i Britanca Henrya Patera 4-1-2-4. Ovo je eksperimentalni sistem takmičenja u konkurenciji, to mešoviti parovi, tako da...
2: Bitno da su oni dobro zabavili.
1: Bitno da su se oni dobro zabavili.
2: Možda nam dođe ona malo u Beograd.
1: Doći sigurno, pa zbog Đoleta to mora. A kako se zove, pratimo Đokovića u singlu, tu očekujemo puno, je li tako?
2: Tako je. Ne, reći ćeš.
1: Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Komandant KVOR-a Oskan Ultaš izjavio je da će se prisustvo te misije povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu. KVOR će, kako navodi, nastaviti da redovno procenjuje situaciju na terenu i da sprovodi osmišljeni raspored koji će doprineti trajnoj bezbednosti za sve ljude koji tu žive. Na teritoriji Srbije aktivno je 35 požara. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na čas. Pomoć u gašenju ponudila je i Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. U Slišanu kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o narednim koracima u pripremi novog višegodišnjeg programa razvoja gasne infrastrukture u Srbiji. Fokus nam je sada na prvoj fazi izgradnje prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i pripremi tehničke dokumentacije za projekte koji slede, navela je Đedović-Handanović. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Grčke utakmicu četvrtog kola grupe B evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 19 časova u Brnu. Srbija do sada ima maksimalni učinak, 3 pobede uz samo jedan izgubljeni set.
3: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
3: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
4: Austrijska tehnologija.
5: Nema tu neke velike filozofije, slična temperatura kao juče, promenljivo, oblačno, ali izuzetno toplo, duži sunčani intervali, kratkotrajna kiša, moguće, kao što je juče pala.
6: Šta nam napriča
5: nije
6: sve.
5: Nije stano, ti kažem.
6: Znači, zvuči kao da je šućmurasto vreme, ali nije, bit će samo toplo, ali malo manje nego juče, maksimalna dnevna, od 30 pa sve do 34.
7: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
9: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
11: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Bekament.
13: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
14: Ili što kaže naš narod?
15: Building, coloring, inspiring.
16: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče Teksiko.
17: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily.
18: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 9 sati i 8 minuta. Jedna pesma za sve one ledene. Možda pravo vreme za to. To će pravo

0: Najbolje jutro. Ono što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
1: E, mogli biste stvarno nešto da pitate Sofiju, niste odavno. Najbolje jutro na Hit FM radiju uvek ima nekako da vam pomogne, da vam olakša, da vam da neku dobru ideju. A sada smo spremni da idemo i dalje.
2: Korak dalje. Želimo da rešimo sve ljubavne probleme, nedoumice i drame.
1: Ja sam samo ovde arbitriram.
2: Arbitriraš?
1: Arbitriram.
2: To je nova reč, naučio se, nisi mi prijavio.
1: Ja samo, da.
2: Dobro, ljudi, dakle, ja znam gde đava spava, ja znam rešenje za mnoge vaše probleme, tu sam da budem objektivna, tu sam da budem vaš savjetnik, ona druga strana, pa naravno, ne znam, mislim, bit ću objektivna, ajde.
1: Da, znači, savjeti kakvi savjeti?
2: Savjeti bilo kakvi, znači ljubavne drame, brakovi, kombinacije, problemi, svađe sa najboljim drugaricama, sve ono što deluje kao nemoguća misija, ja sam tu da je ispunim, pišite nam na 069308746. Ja već vidim da ovdje imamo neko pitanje, ali ajde da vidimo da li ćemo dobiti još neka, još jedan naš Viber broj 069308746, pa da vidimo šta imate da pitate.
1: Ajde, pitajte Sofiju, idemo na Dina Dvornika, počitamo vaše poruke, ti si mi u mislima, dobro jutro.

0: Στο λες ζνατε, πείτε είτε Σόφιου. Γερό να ζνά.
1: Da, svašta što znam, malo ovi kompjuteri je muče to, nemojte te pitati vezano
2: ne,
1: za kompjutere.
2: Ne, ja samo ove međuljudske odnose.
1: Međuljudske odnose, socijalno, društveno, to sve zna, to svi mi u firmi, stari i mladi, pitamo Sofiju, tako da. I vi. Na Viber 069-308-7646, pitanje kaže Bojana.
2: Da, pitanje kaže recimo Bojana. Dobro jutro ekipe, ekipo. Evo ja imam ekipe. Jedno pitanje, nemoj da me zvunjaš, moram sad da se uozbiljim, da se skoncentrišem. Imam jedno pitanje za Sofiju ako može pomoć. Kako preboliti i zaboraviti prvu ljubav od pre 25 godina?
1: Eto.
2: Evo ovako. Da je trebalo da se dogodi, dogodilo bi se. Apsolutno se sve dešava sa razlogom, tako da se verovatno i to vaše rastavljanje kakvo god da je bilo dogodilo baš iz tog razloga što je tako trebalo da bude. Treba da slušamo i svoj stomak i svoju intuiciju, jer se neke stvari zaista dešavaju baš u pravo vreme. I ako je to bila prava ljubav, ta prva, jer prva i prava ljubav uglavnom nisu ista stvar, tako da ako je bila prava ljubav, ja znam da će se on u nekom trenutku tebi vratiti i ti njemu. I putevi će se ponovo susresti.
1: Misliš da nije 25 godina kao mnogo? Kao
2: ma veruj mi, ako je... Ma nije, samo nije bio tad trenutak za njih. Tad su želeli, a nije bio
1: dobro,
2: trenutak.
1: Dobro.
2: Ne treba ništa da siliš u životu, nego da osetiš trenutak i da mu se prepustiš. Tako da, ako je bila prava, ne samo prva, već prva i prava ljubav, onda će vam se putevi sigurno ponovo spojiti.
1: Samo da te ispravim, rekla si rastavljanje, oni su imali rastajanje, nisu se rastavljali.
2: A, da, bravo, hvala ti, hvala ti, hvala ti.
1: To sam samo teo da ti dodam. Inače, eto, poslušajte Sofiju savjet, ukoliko vam uspe, zahvalite se. A svi vi ostali, ukoliko imate neko pitanje, vi slobodno...
0: Pitajte Sofiju. Najveći hitovi, hitovi za celu Srbiju.
3: Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Odbor za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Hit FM.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Radio.
10: Nežno, nežno, nežnije.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Promenljivo oblačno, duži sunčani intervali, toplo i dalje, kažu ove tropske temperature, do kraja nedelje, do kraja meseca u stvari.
2: Da, do kraja leta zapravo, da. Ali ono što može da nas utoši jeste da nismo sad na onih 40, maksimalna dnevna danas koja nas očekuje u Srbiji jeste od 30 pa sve do 34 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Hit FM Radio i Beka Town vam predstavljaju Minut za kvadrat.
1: E, minut za kvadrat, pričamo malo kako bi ovu rubriku
2: formula. Pa jedan minut u kom ćemo malo popričati o tome šta se sve to dešava u našim domovima.
1: U naših četiri zida.
2: Da, to je naš minut i naš kvadrat. Svašta može da se desi u tom malom kvadratu, pogotovo ako živiš u nekoj starijoj zgradi ili kući.
1: Da, pričamo konkretno o momentima kada kupujete novi stan ili se useljavate.
2: Već živiš negde, nisi porazmislio.
1: Ko je sve tu živeo pre? I kakvu dušu ima taj stan?
2: A kao, misliš duhovi i to, kao koliko generacija je?
1: Ne, mislim na duhove, Sofija, mislim na to neku energiju nosi sa sobom, razumeš? Em što nosi energiju, em što ko zna što su oni petljali iza zidova oko instalacija, oko parketa, da li je tu negde bila voda, da li... Ne znaš ti šta se sve tu krije, razumeš?
2: A misliš ako škripi noću parket da je to zašto su oni nešto petljali, da uštede na materijalu, a ne zašto duhovi šetaju?
1: Da, nisu to duhovi, Sofija, to je nešto zakinuto za materijal. Mislim, ne znam ako su tebi prodali priču za duhove, pa si ti rekla, važi, ne obraćam pažnje na duhove.
2: Pa meni rekli kao moguće tu da ima neki duh šeta tamo vamo, nemoj to gledaš to što ti skripi parket, ma ne, sve ti okej.
1: Okay. Da, ne, mislim da treba se detaljno pozabaviti time kao ko je sve tu živeo i šta je pokušao da sakrije da bi tebi izgledalo sve kao da je super.
2: Da, možda nekad pronađete neki tajni zid, tajna vrata koja su zagrađena, svašta nešto može da se nađe.
1: To nam javite ako nađete to, to me zanima, intrige.
0: Minut za kvadrat. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. Bekatown.rs

0: Nissan A. Najbolje jutro.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
4: Tehnomanija, nova školska avantura počinje. Do 10. septembra izdvajamo Pulse Light T-Rex ranac 8499, Pulse Light Muffins ranac 8499, Pulse Virgo Black ranac 4299, više na tehnomanija.rs.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: E, još da vam kažemo kako vas vrijeme očekuje, ništa toplo, kažu u drugoj polovini dana moguće kratkotrajna kiša.
4: Tako je, sinoć nam se malo rashladila kiša, možda će i danas, a maksimalna dnevna koja nas očekuje jeste od 30 pa sve do 34.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
1: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu. Istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.

0: Neko negde u Srbiji upravo je popio svoj prvi gutljaj kafe, možda i drugi, i pomislio danas ću sve stići. Neko drugi je već treći put promenio pesmu kolima jer mu nijedna nije bila ta ona prava, a neko treći nas sad sluša i vozi i misli, ajde da vidimo šta ovo ima da kaže.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Pa evo, imamo ovo. Sljedeća tri sata provodimo zajedno, bez plana, bez nekog pritiska, samo dobra muzika i mi. 10 do 13, radio akcija, a mi upravo krećemo.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10:17. Srpska teniserka Lola Radivojević plasirala se u drugo kolo kvalifikacija za US Open, pošto je na startu savladala Šveđanku Kajsu Rinaldo Persson sa 6-4, 6-3, za razliku od Teodore Kostović, koja je nažalost poražena. Radivojević je izborila mesto u drugom kolu kvalifikacija za poslednji Grand Slam sezone, odigravši meč prepun brejkova i preokreta, dok je teniser Dušan Lajović plasirao se takođe u drugo kolo za US Open, pošto mu je na startu meč predao osnovnu kvon iz Južne Koreje. Novak Đoković i Arina Sabalenka nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale mix dubla na US Openu, pošto su na startu takmičenje izgubili od Čehinje Katerine Sinjakove i Britanca Henrya Patena. Bilo kako bilo, US Open još uvijek traju kvalifikacije, čekamo da krene glavno takmičenje.
4: Najveći hitovi.
5: Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
2: Lenor Spring 659, 100 soma tableta za sudove 1499, seckalica 1599 u Univer Exportu.

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Ako? Tamo gde su pantofnice?
1: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Medveđa, 28. augusta, što je za dva dana, stavlja sač u centar pažnje za sve ljubitelje koji vole klopu ispod sača. Osmosačijada počinje u 3 popodne na Centralnom trgu. Takmičenje u pripremi jela i hleba pod sačem, degustacija specijaliteta, bogat kulturno-umetnički program. A ekipe koje žele da se takmiče imaju rok danas do 3 popodne za prijavu. Naravno, organizatori pozivaju sve ljubitelje dobre, tradicionalne hrane da dođu, probaju i navijaju za svog favorita kojeg odaberu u borbi za titulu najboljeg majstora sača.
2: Hit FM.
0: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor
2: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
0: Austrijska tehnologija.
3: U Srbiji danas bit će oblaka, bit će dužih sunčanih intervala, a ponegde kad su u pitanju planine bit će uslova za kratkotrajnu kišu i pljusak. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 24. do 30. avgusta. Sladoled 2000 ml. Tri ukusa i sladoled Lady. Samo 309,90. Suva slanina 1 kg. Samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Naše odbojkašice sa maksimalnim učinkom do sad, tri pobjede iz tri kola, redom su savladane Austrija, Češka, Bugarska. Večeras protiv Grčke, meč koji nosi dvostruku vrednost sa 9 bodova. Srbija je praktično već obezbedila prolaz dalje, ali pobjeda večeras donosi prvo mesto u grupi, a to znači povoljniji i lakši put kroz nokaut fazu. Grčka s druge strane dolazi sa tri pobjede i jednim porazom, također blizu prolaza i poslednjih godina u primetnom usponu. Podsetimo, Srbija je na prethodnom šampionatu 2023. osvojila srebro posle poraza u turskom finalu, a ova generacija sada juri novu medalju. Hit FM.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Treba ti

0: u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Vikend Media Festival. HR Vikend. Finance Vikend. Investment Vikend. Energy Vikend. Tech Vikend. Health Vikend. Education Vikend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Vikend.hr.
2: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ponegde u brdsko-planinskim krajevima ima uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak, najviše dnevna do 34.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče, Teksiko.
2: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se! Stižu!

0: Topola Sremska 139,90, pileća prsa Zlatibora 100 grama 69,90, Topiko Tip Top pileća 149. U Univer Exportu.
1: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11.48. Autoput Ruma Šabac, počeli radovi na sanaci na betonskom kolovozu u zonama naplatnih stanica Ruma Hrtkovci i Šabac. Planirano je da radovi traju oko mesec dana. Gde god da ste se zaputili danas, dragi svi, dragi putnici, namernici, srećan put želim vam.
2: Hit FM.
0: Hit FM.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Posno, a ukusno. Haringa fileti, 170 grama, 209. Oslić hejk, 569. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.

Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.

0: Hit FM. Hit
1: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: hitovi za celu Srbiju.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
2: Ako imate između 15 i 30 godina i kači vas ono što se kaže stručna praksa za iskustvo bez para, stiže promjena. Naime, priprema se novi zakon o radnim praksama trenutno na usaglašavanju, tako da najveća novina svega toga biće obavezan ugovor. Praksa bi trajala od 3 do 6 meseci uz mentora i naravno sertifikat na kraju, a ono najvažnije za džep, praktikanti bi trebalo da dobiju, kažu, najmanje 60% neto plate za isti ili sličan posao kod tog poslodavca uz uplaćene doprinose. Zašto baš 60? Dobro, duše, razmišljalo se da bude i više, ali je to nekako cifra koja je kompromis, ali morate da kažete i dalje veliki pomak s obzirom da je do sada samo 14, kažu, odsto mladih prošlo plaćenu praksu. Dakle, poslodavci koji budu angažovali praktikante bez ugovora i naknade rizikuju da se nađu u onim kaznenim bodovima i da možda plate kaznu, tako da od sada će najvjerojatnije, ako se bude kako treba, da se to reguliše pravno i nema više ono došao sam na praksu, potpiši da sam bio i ćao zdravo. Sad ćemo morati malo i da radimo i da pokažemo da smo radili. A, što je super, moći će i da se zaradi.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkataun.rs.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 24. do 30. avgusta. Sladoled 2000 ml. Tri ukusa i sladoled Lady. Samo 309,90. Suva slanina 1 kg. Samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Ti nisi ti više i što mi je najbolnije

0: ponudi, a i širom Srbije, ali nekako ovi su nam najdraži. Krenuli su ponedeljak, završavaju se u nedelju. Gledali su ljudi do sada predstavu Nešto zeleno i Nešto zdravo, a danas na red dolaze Čarobni baloni produkcije Art & Darte i uživaće klinci u raznim čarobnim balonima od sapunice. Dakle, na vama je da dođete u što većem broju. Dakle, uputite se u sportski centar na Olimpu. Danas za vas i vaše mališane šou sa balonima. Tako da, nadam se da ćete uživati u ovom još jednom danu na letnjim pozorišnim danima na Olimpu, koji su u organizaciji Gradske opštine Zvezdara. A naravno, moramo da kažemo da je ulaz potpuno besplatan, a vi samo dođite sa osmehom i naravno dlanovima da uživate u predstavi.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily.
1: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
5: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno
7: Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
9: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Za danas kažu meteorolozi maksimalna dnevna temperatura do 34 stepena. Što se tiče temperature trenutno 30 stepeni, odnosno temperaturu od 30 stepeni prelaze samo trenutno Kuršumlija, Ćuprija, Niš, Leskovac i Vranje.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
1: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1. Sve su žedne oko mene.

0: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Jastuk Empero Memory 599, 16 Premium Rolni 349, Devičansko maslinovo ulje Vitari 699 u Univer Exportu.
1: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Poslanici Skupštine Srbije završili su objedinjenu načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda i počeli raspravu po amandmanima na prvu tačku dnevnog reda, odnosno na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da se do poslednjeg momenta neće znati da li će biti produžena licenca OFAK-a za nastavak rada NIS-a i posle 28. avgusta, kao što je i pre bio slučaj da je naša strana završila svoj deo posla oko pregovora i da je za završetak cele transakcije oko preuzimanja NIS-a neophodno da bankarske institucije dobiju odobrenje od SAD-a. U Srbiji i dalje ima više požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je u Deliblatskoj peščari, gde se za vikend očekuju udari vetra i do 50 km na čas. U požaru na Goču kiša je ublažila žarišta, ali je i dalje problem jak vetar. U Vranju u požaru kod mesta Lukova zahvaćeno je oko 1000 hektara trave i niskog rastinja. Nema ugroženih objekata. Požar na stolovima još nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Nekadašnja prva tenisarka sveta Jelena Janković biće promoter specijalizovane izložbe Expo 2027 u Beogradu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je Jelenu Janković u zgradi predsedništva i izrazio uverenje da će ta manifestacija oboriti sve rekorde. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Grčke utakmicu četvrtog kola grupe B evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 19 časova u Brnu. Srbija do sada ima maksimalni učinak, 3 pobede uz samo jedan izgubljen set. Vreme promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 34 stepena.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 24. do 30. avgusta. Sladoled 2000 ml. Tri ukusa i sladoled Lady. Samo 309,90. Suva slanina 1 kg. Samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: без камате. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија радњама. Компанија Мебит запошљава. Ако си млада и амбициозна особа
1: и добро говориш страни језик,
0: придружи се нашем тиму.
1: Посети наш сајт mebit.io
0: или нас позови и сазнај више информација на 069 2011 890.
1: Мебит, нова прилика за твоју каријеру.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 2 popodne i 2 minuta. Vi slušate Hit FM, dobro nam došli. I ove srede se družimo u danu na hitu sve do 6 večeras. Ja sam Lola, pa da znate gde ste i sa kim ste. A ovaj dan otvaramo, odnosno ovo popodnu danu na hitu otvaramo sa Ogi Radivojevićem i Pevaj. Dobar dan!

tačno 2 popodne i 12 minuta. Narode, dobar dan. A pošto mladi kažu da je sreda mali petak i da se danas valja preseći nedelja sa nečim zanimljivim, podsjetujuću vas i da je poslednja sreda u augustu, pa onda večeras apsolutno da za izlazak kafanu, klub, bioskop ili bilo šta slično tome. Danas se družimo sve do 6 pa ćemo nešto i smisliti, a do tada slušamo najveće hitove i... Čujem nešto kao Do You Wanna Dance?

0: sa dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I dobro, kiša se juče fino napadala, tako da danas pauza, odnosno moguće je kratkotrajna samo u brdsko-planinskim predelima, kako nam kažu meteorolozi, i danas svakako toplo sa temperaturom do 34 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Od 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte, za sve školske priče. Teksiko.

0: Faktori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Pazi ovo. Avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više. Koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

Željko Joksimović i Devojka, hit koji se od skoro opet zavrte ovde kod nas i dosta ga volimo. Da, to je ono što smo slušali u danu na hitu. Neka šućmorasta sreda danas, čas sunce, čas oblačno, ali moram da spomenem koliko mi je najjača stvar kod nas na Balkanu. Kažem malo pre koleginici kako sam jedva ustala, sat vremena sam se budila, ne prestajem da zevam i kaže ona, ma ajde bre, to ti je sve od vremena, šta se sekiraš? Tako da, za sve vas, za sve nas, ako ste danas malo usporeni i pospani, nema ko šta da nam zameri, znači za sve krivimo vreme i to je svakako jasno, ali ćemo sad da se razbudimo uz jedan ludi letnji ples. Slušamo Flamingose i dobar dan. Dobar dan.

0: levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I da citiramo zvaničnu prognozu za danas: promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Što se tiče temperature, u Ćupriji je 33 stepena, Vranje, Leskovac, Kuršumlija 32, a ostali gradovi tu ste 29, 30 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Ko je ona?
8: Aura.
7: Aura?
8: Aura.
7: Energija svakog prostora.
9: Potraži me na sajtu jela.rs.
10: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
11: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.
12: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
13: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati zna.

Dženo Lončarević i Ako pitaš. Ako se vi pitate šta gledamo večeras, gledamo od 7 naravno naše odbojkašice, odnosno nastavljaju svoju sjajnu borbu na evropskom prvenstvu u Brnu. Sad samo da se podsjetimo da su takmičenje otvorile pobedom nad Austrijom od 3-0, zatim su savladale domaćina Češku sa 3-1, da bi u trećem kolu ponovo bez izgubljenog seta bile bolje od Bugarske, takođe 3-0. Tako da sa 9 osvojenih bodova naše devojke su praktično već obezbedile plasman u eliminacionu fazu, dok bi pobedom nad Grčkom gotovo sigurno i obezbedile prvo mesto u grupi. Tako da, definitivno i večeras od 7 navijamo za naše devojke.

0: Hit FM.
1: Καλά σαν τρόπιραν. Καλό πρόγραμμα.

kažem neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno.

sve laž na Hit FM. U tačno 13 minuta do 4. I da, 26. je avgust i definitivno i dalje traju smene turista. Jedni hvatate onako poslednji zalet za more, drugi se vraćate. Pa što se tiče granica, trenutno na izlazima Horgoš-Batrovci su gužve, kao i na ulazima Gostun-Špiljani, Preševo i Gradina. Da znate, ako ćete na tu stranu, svakako je i sezona radova u toku, pa dodatni oprez, brzina, pojas, redovne pauze, sve znate, a mi sa Hitom želimo srećan put uz naravno najveće hitove.

0: Tehnomanija Back to School. Do 6. septembra izdvajamo HP laptop 59.999, Zeus monitor 8.099, Canyon smart sat 1.999. Više na tehnomanija.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 pinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: спонзор тачног времена Hit FM радија. BPM, сатови и накид.
1: За сат испред свих.
2: Tačno je 4 popodne i 15 minuta. Ako ste se umeđu vremenu priključili, dobro nam došli na Hit FM. Ja sam Lola i sa vama sam u danu na hitu sve do 6 večeras, odnosno i ove srede. E sad, kako vam ide ova sreda? Jeste li se do sad razbudili koliko vidim? Uglavnom je sunčano svuda, tako da onda verujem da nam je to pomoglo da malo dođemo sebi i da prestanemo da zevamo. A ono što nam svakako pomaže kod raspoloženja i budnosti jesu naravno naši najveći hitovi za celu Srbiju. Nastavljamo jako ovo popodne sa Senidom i ja još jednom. Dobar dan!

0: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica. Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
0: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: parlament. Ili što kaže naš narod? Building, coloring,
1: inspiring. Alino Lada Gold 299, Life 100% naranđa 189, Instant kaša čokolino 419 u Univer Exportu.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
8: Vrnjačka banja.

jedan letnji miks. Anđele i Georgijev na Hit FM-u, 26. august, da, sad se samo priča o početku škole, ali 1. septembar nije samo rezervisan za to, nego i Subotica slavi svoj dan grada. A da stvar bude još bolja, ceo program počinje od sutra. Kažu da su spremili i sportske aktivnosti, i predstave i naravno dosta, dosta hrane, onih tezgica gde svašta nešto može da se kupi, a kako volimo sve tog tipa, odnosno i da potrošimo parice i da lepo jedemo, red je i da se ode. Znači, dani grada u Subotici od sutra pa sve do 1. septembra.

0: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 24. do 30. avgusta. Sladoled 2000 ml. Tri ukusa i sladoled Lady. Samo 309,90. Suva slanina 1 kg. Samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
5: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
4: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
5: A ko će ga osvojiti?
4: Ha, to tek treba da saznamo.
3: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sljedeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
6: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.

0: Daško, tamo gde su patoknice.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Još su dolani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minute

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 5 popodne i 7 minuta, poslednja sreda u mesecu. Sad ne znam da li još neko prati ovo sve mene, ali na početku svakog meseca volim da otvori kalendar i da pogledam koliko ćemo puta proći kroz ponedeljak i recimo kroz petak. Pa onda kako je neki dan ovako poslednji u tom mesecu, onda moram da spomenem, kao što rekoh, poslednja sreda danas, i to vam je neka statistika dana u mesecu od mene. I ovu sredu smo onako krenuli oblačno, sad je dosta bolja situacija i vidim da će nam biti i sunčano i toplo sve do petka. Za subotu najavljuju neku kišicu, nešto, pa da znate onda kako da se organizujete. Dobro, sad je vreme da se vratimo svakako na muziku, na najveće hitove, pa da nastavimo ovo popodne u ovako romantičnom ritmu. Slušamo grupu Crvena jabuka i Principes. Još jednom, dobar dan. Dobar dan.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Bekament.
2: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.

0: monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
5: Samo na Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I sutra sunčano i toplo sa temperaturom do 35 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekatown.rs.
1: Školske priče počinju u Teksiku. Od 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Bekament.
3: Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
6: Ok,

0: utakmice. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Osno, a ukusno. Haringa fileti, 170 grama, 209. Oslić hejk, 569. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
2: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
4: BPM, satovi i nakit.
5: Za sat ispred svih.
6: Tačno 2 minuta do 6, već je kraj avgusta i sad nešto razmišljam, do juče je bilo gde ćeš za novu godinu, pa gde ćeš za 1. maj. I evo, trepnut ćemo ljudi još 3 puta i opet će nas neko pitati, e, a gde ćemo za novu godinu? E, pa da ove godine krenemo na vreme da razmišljamo, zašto ne bismo dočekali lepo tu novu godinu na moru, realno. Ovako zamislite, sjajna stvar, more, pogled, plaža, ono kao vatromet i sve, a onako cijel romantičan moment. E, naša nacionalna aviokompanija uvodi od oktobra letove Beograd-Tivat i to 3 puta dnevno. Karte su već u prodaji, pa eto ideja gde ići na izlet, doček, vikend. Sad samo zamislite, kao što rekoh, zima, jesen, mi na plaži uz pogled na more, realno savršena situacija. Ali sigurno ćemo pričati još o tome, a sada se vraćamo na najveće hitove za cijelu Srbiju. Ana Nikolić, koja kaže nije mi 22, a ja vam kažem dobar dan i dobrodošli na Hit FM.

kao ja. Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Lino Lada Gold 299, Life 100% naranđa 189, Instant Kaša Čokolino 419 u Univer Exportu.
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Leto.
1: Leto.
0: Na Hit FM rádiu.
1: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Ej, jau, Saša,
2: rompe la discoteca.

vremena, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde.

moto svetli ko svetioni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavan.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, email marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.